شاید ابھی آپ نے سنا سوہیل سین اور ساتھیوں کی آوازوں میں فلم کے لیے ہم جی جان سے ایک دیش بھکتی گیت. اس گیت کے گیتکار تھے جاوید اختر تھا, سنگیت کرتے سوہیل سین. آپ کی سیوا میں یہ آکاشوانی کا تونگ کیندر ہے. شوتوں سے میں راتری کے ٹھیک 8 بجے ہیں اور اب پرستت ہے آپ شوتاؤں دوارا واٹس ایپ کے ذریعے فرمائش کیے گئے چند پرانے ہندی فلمی گیت. کاریکرم کا پہلا فرمائش ہمیں پراپت ہوا ہے لو ولیج پیگنگ سے. آپ سب ہے پیما ٹاشی ناکو پشف درجی سچن لم ڈرما اور کرمو. آپ سب کی فرمائش پر لیجیے پیش ہے کاریکرم کا پہلا گیت فم من سے. ادت نارائن اور الکا یادمی کے یوگل آوازوں میں. اس گیت کے گیتکار ہے سمیر تتھا سنگیتکار ہے سنجیو درشن.